0: лаангуттугут ила саканунга мигиа халтатинно кангата суубу таанунга кангаталертута уванапе мингаартута утериар тоалуулаарумма акаюннера гоо кангата суу таауни синиттаканнертута уванапе ми атаусиатуиннертута уаннай пингу пингуалулаарутта мартерумаарниа лаарулуартута ноққартүлілі тауыныңғарлы талуыныңға пижағыттиятілігі пингуалы лауырды.
1: Өссі. Иңгіқтігі үмақаттақты ұварыны, иңгіқ үмақаттақты қанығылы ұқаутыға яқпеге иңгіқтігі үмалаңдығы ұварыны, саққаттігі үмалаңдығы пісің мені, иңгі өсәң мені. Қанығылы ұқаутыға яқпеге.
0: Илак. Tämän ennustettuinkin hattun neuvottu ovangalle piuujaaluikku ukausivu atoktuku teema tämäkkoa kajungat sare lakikunna takka tapuuna kukki tapautini illisettiä kaalauluti tabba malikunna teauti ingattamini kukki tapaumi teema akauju.
1: Aksunilla. Kukitta patilin naksana kaukuvikin ingilua kaukuraakpuku. Amma ingilaktu kanna kojaarunna rovi namotuinna atuinna uga jarevi uvaronne kano.
0: Ila maanna isumakatta simalaktunga kano aulakatta luangin saunialaktunga kai tamakkunin asingin lupiassa kastunga vammat. Au jakku gajuppattu tillu tamakko ingelni.
1: Aksu. Au jakku nila anguna sungnakattang
0: maa. Au laksima umina lagut pamma tamani.
1: Aksu nila. Apekotik sakka nunguru yuklu tikkisana kanuke ilasikkandaro maguvillu. Nillikkandaro nagillut.
0: Ya qiyannami debi tamponga apoxon narabi tamaw nunalinno amiso la amiso kallannu qay qiyaqulu yaqtaqsimagatta takko helagi wattakka takko senna wangittugulo asikki pallia gala qattaqsimayugu kisiani taanna pinguarneri wattabu маанму кайсиннэрсимайоо амма кувэшуппакатта каякуяа гаягатта тамаа тусараннаа таагумалэраагатта имаа такуннэрсаулута пижаагу пигума каттаминмата
1: нутаагмеккаа асаани ингиусаарни саккиттиттисимаерпи уварни саккиттилаарпи
0: кано maanna ingiusioqsimallaqinngittun annutaami kisiani titeraqsimagaluarlugi taima saqqingiinnaqtittugillu qattaanumimma ila e sulli pitaqaqattorlugulwa
1: asukkulu alanai quyunnami qayunnaqtuinnoqqaugavi tavunga appersoriartorlugi ila appersortaujartorluti atuinnaqqaugavi alanaingullarpu quyunnami.
0: Ja eli silloin hojannamme CBC.
1: Kannattaa.
0: Jep.
2: Tungasuttiaari areneet tauvanga kangertugaa pingmit sivanir vigillugit. Tunganaktu ennugavi Jonathan. Ila iling ni naruna yakkaru vikai tavuna ili saki yau valdang nerputikai.
3: Jonathan poddu yunga. Inoukat sau shunga dunga. Tessumani inikitut idakkuska tiddubi. Tapunga numarin nukkana tuwa fundida. Tepungan nasam ni kuat, nuk tung nasam ni kuat. Ida tetap kusibuli, angga jokak.